0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježeni prošlost.
1: Da, vrijeme je za radijski kalendar. Na današnji dan rođen je Alije Izetbegović, političar i prvi predsjednik nezavisne i samostalne Republike Bosne i Hercegovine. Alije Izetbegović rođen je 8. augusta 1990.

motorna vozila. Trenutno samo znamo da ima povrijeđenih osoba, ali ne znamo koliko, rekli su iz operativnog centra MUP-a HNK. Dodali su da je na snazi totalna obustava saobraćaja, uviđaj još uvijek u toku. Eto, poštovani slušatelji, svi vi koji putujete, još jednom dodatan oprez da ne bismo imali ovakvih informacija. Čuvajte sebi i ostali učesnike u saobraćaju, pazite na sve saobraćajne znakove, poštujte pravila, dakle, da biste bezbjedno stigli na sve te destinacije gdje ste i pošli. Kako vi?

0: Na jugu do 38, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
1: Radio Vogošća.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
0: Upravo tako kako ste i navikli, nakon jutarnjeg programa uživat ćete u dobroj stranoj muzici, hitovima narednih 45 minuta, a nakon toga nastavljamo naše druženje. Ostanite uz nas.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amco

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Ociganko moja o tome i Barval Purdela Čaje su mi pjesme koje mi daju nekakvu moju onu, onu smirenost. Ja onda kad ono i Barval Purdela Čaje obršin pere la me tuđa kerava Čaje

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: izostavi od angažmana upravo za ove aktivnosti, a vjerujemo da na primjer sama cijena potencijalno bi mogla predstavljati određenu, tako reći, nepoznanicu, ali na primjer ukoliko stanujete u određenom stambenom objektu koji ima cirka desetak stambenih jedinica, svaki od tih stambenih jedinica ukoliko izbaci po jedan ili eventualno dva predmeta, to prelazi, odnosno predstavlja količinu otprilike do tih nekih 3 tone samog kabastog otpada, plaća se jedna cijena.
1: Usaglašavanjem cijene i uvođenjem nove ponude kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o. Sarajevo želi dodatno motivisati građane da kabasti otpad zbrinjavaju na propisan način i koriste usluge koja garantuje kvalitet, pouzdanost i transparentnost te zaštitu okoliša. Detaljnije informacije mogu se dobiti na 033 641 051 ili e-mail adresu senad.gagola@rad.com.ba.
2: Baks Energotehnika lagano počinje sa potrebnim pripremama za predstojeću zimsku sezonu. Ovo ljeto iskoristit će se za sveobuhvatno snimanje i ispitivanje sistema kako bi se pravovremeno popravili eventualni kvarovi i nakon toga sanirali, a sistem u potpunosti pripremili za grijnu sezonu koja kao i obično starta u oktobru.
1: Iako smo kalendarski još uvijek u najtoplijem dijelu godine sa temperaturama koje ne padaju ispod 35 stepeni, mnogi građani razmišljaju o zimi i grijnoj sezoni koja je u Bogošću uvijek izazovna. Zbog brojnih problema sa kojima se iz godine u godinu suočava preduzeće Baks Energotehnika, koja je, kao što je poznata, zadužena za sistem daljinskog grijanja u Bogošći. Prema planu, a što je u skladu sa uredbom o opštim uslovima za proizvodnju i isporuku toplotne energije prema građanima Bogošće, grijna sezona počet će 15. oktobra, odnosno prije definisanog roka ukoliko srednja dnevna temperatura bude iznosila 12 stepeni ili manje. Do tada, kako smo saznali, ovom preduzeću trebaju se poduzeti sve potrebne aktivnosti da postrojenje bude tehnički spremno za novu grijnu sezonu.
3: U narednom periodu zbog vremenskih uslova ići ćemo na jednu posebnu vrstu kompletnog snimanja cjelovoda, što do sada nikad nismo radili, tako da ćemo imati u potpunosti urađenu dijagnostiku. Sad da vam ja govorim, to znate svi, da je infrastruktura, znači baksa, odnosno cjevovod jako star, da govorimo o 50 godina i da postoji zamor materijala. Sad zamislite vi kad imate prekid isporuka toplotne energije zimi, koliko su tu u stvari sve razlozi, a onda dobijete jel, opet sve razlozi spremljene temperature za pucanje sami cijevi, u taj dio uopšte nešto ulazim. Znači, ali jedan od osnovnih i bitnih preduslova za uspješnu grijnu sezonu jeste i sanacija tog cjevovoda. Ovaj put, znači, nećemo ići samo da radimo na onim mjestima gdje smo dijagnosticirali prošle godine, prošle sezone, u stvarne godine, gdje smo dijagnosticirali, znači, odlive vode, a samim tim toplotne energije, ćemo ići da snimimo i onaj dio koji možda mi sad trenutno i ne vidimo, ne znamo da imamo kvar.
1: Ovakvim pristupom, prema riječima vršio sa dužnosti direktora Baks Energotehnike Mirsada Ješarevića, sva postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije bi trebala biti pogonski spremna za početak predstojeće grijne sezone 2026-2027. godina.
3: Mi ćemo ove godine krenuti sa ranijim testiranim sistema, upravo zato da bi predvidjeli i uspjeli uspješno da otklonimo neke stvari koje su nam se prethodnih godina znale pojaviti. Ono što treba da kažem, da smo pristupili jednom potpuno novom i dijagnosticiranju i remontu samog kotla, postrojenja. Po prvi put smo radili laboratorijska ispitivanja i zamjene određenih dotrajalih komponenti samog, kad je u pitanju kotao. U svemu tome je obavještene su i federalne inspekcijske instance. Postupljeno je i prema nekim napucima iz ranijih perioda, ne znam, od inspekcijskih penadlije, pa ste tu ima potrošnog materijala, otklonjene su. Idemo u fazu redovnog remonta i redovnog servisa. Širimo, znači, našu servisnu mrežu. Nećemo da ovisimo samo jednom serviseru, jednom servisovoj mreži. Znači, pristupili smo zaista studiju u novom dijelu kad je u pitanju Baks TD Energotehnika, da u potpunosti, znači, ovaj dio naše obaveze kod pitanja infrastruktura ispoštujemo i jasno nam, ako Bog da, taj dio nije uopšte upitan.
1: Uredbom je definisano da sezona grijanja počinje najkasnije 15. oktobra tekuće godine, a završava najranije 15. aprila naredne godine. Cilj najavljene dijagnostike je preduprijediti neželjene posljedice minimalne.

0: Pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.